Heidän ei oo poronpuus osorekaan. Voi meris, chukrokis, men tälläkin polontit näkikin. Opporosta se jyket rotasro, poja heiroita moro oparto. Palaan, heidän ei oo poronpuus osorekaan.